0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolğan 4-ci avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдалыш нисбеті 142%. Соғы қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күтірла үзілмейді. 174 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 15.

Atalik Radio aldır ki barlıq aŋlawçy dostlar, şopur ustamlar, sizlärni hemmeňlärni programmyz gatnaşyşyňyzga täklif kylymyz. Kyny jallyk uçurlarny berip programmyz gatnaşgaýsylar, gatnaşyşyňyzga daýir sual meseleler bolsa sorgaş, ýagşy paranlarga ortaklaşgaş, naqş küýlerden, muzikalardan huzur agaşmaňgaýsylar, ýollarda biherlerlige diqqet kylyňlar. Soraydigan meseleler bolsa sorgaşmaňlar dostlar, birlikde ügünimiz. Hoş, şunda bolsa hemmeňlaryň wagty haýyrlyk bolsun, hoşallyk tutulsun, ýollaryňlar bihaterlik tutulsun diýen ümitde biz sizlere hem taklif kylamyz. Wişin numarymyz 2174 FM.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertudu.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipak yoluda. Tianxia baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Көлемдің пайдалыш ниспеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының программалары. Һәр минут, һәр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beycin vaxtı saat 23.